äggis upp. Noi, päron, päron, äggis upp. Kättes, äggis, kättes, kättes, noi.